Togoleška kuhinja je izuzetno bogata i bazira se na korenastom povrću i žitaricama uz neizostavne pikantne sosove. Osnova ishrane fufu pravi se tako što se kuvani koren, kasave ili jama, tradicionalno gnječi velikim drvenim mužarima dok se ne dobije glatka, rastegljiva masa i to nalik testu. Fufu se oblikuje u kugle i služi u stople, pikantne supe i gulaše od kikirikija, palminog ulja ili ribe. Drugo kultno jelo je pate, gusta kaša od kukuruznog brašna, koja se konzumira u sosove od povrća i mesa. Na ulicama Lomea najpopularnija brza hrana je aimolo, jednostavan, a preukusan miks kuvane riže i pasulja koji se preliva ljutim sosom od paradajze luka. Kako Togo obiluje voćem, deserti se sastoje od svežeg manga, ananasa i papaje. Od pića najpopularnije domaće pivo od prosa zvano Tokočokutu, kao i osvežavajući sok od džumbira.

Al nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam sanjan.

Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

znam negdje si uživala. Kad god došla, dobro došla mi.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 16. dan mjeseca juna. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naši jutarnji pregledi i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astro tumači predviđa za danas u rubrici horoskopa. Slede javljenja iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase za tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate i u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktuelnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija u malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19 časova i 5 minuta rezervisan je za zabavnu edukativnu emisiju Gaia Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rešavate brže i efikasnije kada delujete sami.

za prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte preterano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

Prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen, što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija. Dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtijevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti. I za kraj, zaključak. Danas je dan u kojem vaša pažnja, fleksibilnost i otvorenost za nove prilike mogu doneti rezultate u svim sferama života. Posvetite vrijeme malim gestovima pažnje prema sebi i drugima, slušajte signale tela i emocija i trudite se da ostanete prisutni u trenutku. Iako mogući izazovi zahtijevaju fokus i strpljenje, svaki korak koji napravite ka harmoniji i ravnoteži donosi dugoročnu nagradu. Ovo je bio horoskop na talasima radi Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Evo što donosi glas za ovaj utorak. Granica Evropske unije i migranti. Hrvatska je lani odbila ulazak više od 112.000 stranaca. Ključno je pronaći ravnotežu između sigurnosti i borbe protiv krijumčara i poštovanja ljudskih prava. Vjerujem da znanje mora biti dostupno, razumljivo i korisno što širem krugu ljudi, piše Nikola Jakić. Dimnjačarske usluge su pojeftinile, piše Glas Slavonije. Hormuz se otvara, već pale cene nafte i plina. Ostanite uz Talas Radio Borova, želimo vam prijatno jutro.

izbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

0: Zvijeri. Zvijeri. Zvijeri. Izvini. Izvini.
1: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
2: Prijatelj svake kuće.
3: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
4: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Vlada je na jučerašnjoj telefonskoj sednici donela uredbe kojima nastavlja regulisati cene goriva. Od danas su sva goriva jeftinija, benzin za 4, a dizel za 2 centa. Nova cena benzina iznosi 1,57 evra po litri ili 4 centa manje u odnosu na dosadašnju cenu, a dizela 1,59 evra po litri ili 2 centa manje. Nova cena plavog dizela je 1,06 evra po litri, što je pojeftinjenje od 3 centa. Nova cena ukapljenog naftnog plina za rezervoare iznosi 1,29 evra, a plina za boce 1,87 evra po kilogramu, što je manje za 6 centi u odnosu na dosadašnju cenu. Nove cene na snazi će biti u narednih 14 dana. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović potpisao juče u prostorijama Srpskog narodnog veća u Zagrebu s predsjednikom SNV-a Borisom Miloševićem ugovore o kapitalnim donacijama kojima su opštini Borovo dodeljeni finansijski iznosi od 50.527 evra i 43.138 evra. Tim sredstvima finansirat će se projekti izgradnje parkinga ispred etno kuće u Borovu i opremanje teretane u zgradi fudbalskog kluba Sloga Borovo. U okviru projekta I u mašti i u bašti, koji provodi daljsko udruženje Đorđe Ocić, proteklog vikenda u dvorištu udruženja za najmlađu publiku izvedene su dve predstave u izvođenju glumaca putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda. Kako ističe predsjednica udruženja Dejana Ocić, projekat je osmišljen kroz tri programske celine. Baštaonicu posvećenu književnosti, muzičku radionicu i dramicu u avliji, u okviru koje su održane pozorišne predstave za decu. Cilj projekta je da kroz književnost, muziku i dramsku umjetnost podstakne kreativnost, maštu i aktivno učešće najmlađih u kulturi.
6: Inače, dramica u avliji je deo manifestacije za decu i mlade, održava se ove godine već treći put. Ta manifestacija se zove I u bašti i u mašti i nazvana je po zbirci pesama za decu Đorđa Ocića. Ideja je da se u okviru te manifestacije okupljamo, družimo, da učimo se i u pisanju, u spisateljstvu i u drami i u da se edukujemo i da uživamo jednom reču u kulturi i da u stvari na neki način dajemo prave osnove kvalitetne kulture našoj deci.
5: Predstave Šumska bajka i Mačke na opačke izvedene su na dve pažljivo osmišljene scene, jednoj u zelenom hladu dvorišta i drugoj pod Einfortom. Kreativni pečat ovim ostvarenjima dala je Sofija Ristić kao umetnički direktor, reditelj i autor teksta, a publici se predstavila i kao glumica.
7: Svaka predstava nosi neku pouku, ja se trudim da to deci bude zanimljivo i ono i najmanjoj, pošto nas bukvalno gledaju deca iz jaslica, tako da to onako i vizualno bude šareno i zabavno, da ima dosta muzike i da deca nešto nauče lepo. Mislim, pre svega ovdje nam je prekrasno, zaista Dejana nas je divno ovdje primila i ugostila i ceo ambijent je divan i oduševljeni smo što su ovako deca željna da dođu i radosna i učestvuju u predstavama i vidimo da su baš zainteresovani. Tako da juče se igrala Šumska bajka, to je naša zapravo prva predstava našeg putujućeg pozorišta Ćira i vrlo je ovako, kako da kažem, tražena, obožavaju je i roditelji i deca zato što je tako vesela, zato što je, čini mi se, najviše interaktivna od svih naših predstava, uključuje decu, onako postavljamo pitanja i onda oni tu učestvuju u čitavoj toj radnji i na kraju svi zajedno đuskamo uz jednu pesmicu. I danas su se igrale Mačke na opačke, to je musical za decu, tu sve vreme mi pevamo uživo ja i još koleginice i kolega, mi smo tri mačke, tako da deca stvarno lepo reaguju i ovako smo vjerojatno zanimljivi zato što smo u tim kostimima mački.
5: Program su dodatno obogatila deca iz Romskog resursnog centra iz Darde, koja su se predstavila izvođenjem tradicionalnih romskih igara, oduševivši prisutnu publiku svojom energijom, razigranošću i talentom. Projekat I u mašti i u bašti podržan je od strane Srpskog narodnog veća i sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnica Bođirković te članova udruženja, komšija i volontera. Mobilni tim ženskog udruženja Izvor iz Tenje posjetit će danas Dalje, gde će u vremenu od 10.30 do 11.30 u prostorijama preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut u Dalju zainteresovanim građanima pružati besplatnu pravnu pomoć. Projekat finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vlade Republike Hrvatske. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, tretman komaraca sa zemlje na području grada Vukovara, najavljen za juče, odgođen je za petak 19. jun, saopštili su iz Vukovarske gradske uprave. Tretman će biti proveden u vremenu od 19 do 22 časa. Čuli ste vesti u 9 časova, želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas pretežno sunčano, vetar uglavnom slab, ponegde do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha biće 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 12 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Smer vetra je zapadni i brzina 1 metar u sekundi. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature, većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
0: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Briga za dete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom često traje 24 sata dnevno, bez pravog predaha. Dugotrajna briga može dovesti do iscrpljenosti roditelja negovatelja i negovatelja, a upravo zato Udruženje Vukovarske Lepterići provodi projekat Kratki predah, velika razlika, kodnog broja SF64110100028. Projekat pruža podršku kroz usluge dnevnog, poludnevnog i noćnog boravka te pomoć u domu porodice u Vukovaru i Osijeku. Korisnicima su dostupne kreativne, edukativne i rekreativne aktivnosti, radionice za razvoj životnih veština, socijalizacija i stručna podrška, dok roditelji dobijaju preko potreban odmor od brige i vreme za sebe i svoju porodicu. Cilj projekta je poboljšati kvalitet života dece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih porodica, smanjiti opterećenje skrbnika te potaknuti njihovu socijalnu uključenost i ravnopravno učestvovanje u zajednici. Partner na projektu je Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi 149.520 evra. Bespovratna sredstva iznose 100%, od čega se projekat finansira iz državnog budžeta Republike Hrvatske u iznosu od 5% te iz Europskog socijalnog fonda Plus u iznosu od 95%. Projekat se provodi od 16. aprila 2025. do 16. oktobra 2026. godine. Za više informacija kontaktirajte koordinatoricu projekta Dariju Smajić putem e-maila organizacijska jedinica 1@vukovarski-leptirici.hr ili na broj 091-586-7828. Kratki predah, velika razlika, jer odmor od brige nije luksuz, već podrška koja menja život. živote. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Evropske unije ili Evropske komisije. Ni Evropska unija, ni Evropska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Saznajte više na esf.hr. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
11: U Bosa trgovinama potražite sir To je to Emmentaler 300 grama 3,59 €, hrana Lino Keksolino 200 grama 2,20 €.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, u novom hitu dana na talasu Radio Borova. Danas je utorak, 16. jun 2026. godina, a mi se družimo do ovog trenutka do 10.25. I danas za vas tri lepe pesme, tri odlične pevačice, pa da krenemo redom. Predlog broj 1, Zorica Brunslik i njena pesma Ja znam. Predlog broj 2, Vesna Zmijanac i pesma Eh da istina. I treći predlog, Snežana Đurišić sa pesmom Imena mi mog. Nećemo gubiti vreme, jedna od telefonskih linija već zauzeta, crveni se. Halo, dobar dan, uz Zoricu Brunslik želimo vam. Halo? Halo, da li se čujemo? Neko je tu, ali nas ne čuje. Zato mi čujemo Zoricu. Evo druge linije, halo, dobar dan. Da li imamo sad sreće? Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, ja vas čujem, ja pričam.
0: Evo, ali vas nije bilo u programu, sad ste tek probili vezu, što bi rekli.
1: E, dobro.
0: Izvolite.
1: Znači, Seka iz Bogote, pozdravljam sve vas, slušalce i glasače. I sad, ma svaka vam čast kak nas znate udesiti. Ali eto, ja ću dat prvi glas za Vesnu Zmijana.
0: Može, to su slatke muke.
1: Da, pa baš da, treba tu sad biti pametan. I pjesma neka bude, nisi me na putu našao.
0: Može, može, bit će vera.
1: Pozdrav, prijatno.
0: Prijatan dan i vama, sve najbolje. I sada da li imamo sreće, dobar dan.
2: Alo, gospodine.
0: E, izvoli, Dado.
2: Hvala. Ja ću glasa broj dva.
0: Može.
2: I ja ću, smalo, ja ću postaviti moju mamu, Danisu, kako još, Mada, Paju, sretan put, idu sutra u Novlješku i svima Radio Borovu, Peru, Gosu, i Mirisa, Mirorad i svima Radio Borovu i Lipo vaše. I rade slike staviš, a stari je versije pesme od To so vas ide mire u Raškom krugom, Joškoju, i rade stari jednu staru pesmu Stariš, a ne osjetiš što peva Brada Evtić.
0: Jeste, Dado, bit će.
2: Hvala.
0: Ćao, Dado. Eto, koliko smo uspeli da čujemo od vaših telefonskih poziva u lepu pesmu od Zorice, morat ćemo malo da je prekinemo da bi čuli predlog broj 2. Eh, da je istina, Vesna Zmijanac. I da krenemo mi sa Facebookom, imamo vas dosta od jutros. Stefan Tomašić kaže, 3 za prvi, pozdrav, evo za Zoricu, 1, 2, 3 od Stefana. A onda Branka Popović-Manojlović, 3 za drugi, evo za pesmu koju upravo slušamo. Pišemo 3 glasa Vesna Zmijanac od naše Branke Popović-Manojlović. I kaže, pozdrav, najdražem radiju Borovo iz Osnabruka.

0: Želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite. Vama ponovo. Sad ću za Snežanu Đurišić.
0: Može, imenom i mog.
1: Da, a pjesma neka bude Stani da se pozdravimo.
0: Može.
1: Pozdravljam moju drugaricu Milicu, Bilju, Branku i teta Bosu.
0: Dobro.
1: Sve najbolje im želim.
0: Eto i mi vas pozdravljamo. Prijatan dan.
1: Hvala, prijatno.
0: Vama želimo dobar dan. Halo, dobar dan, se čujemo sada. Nešto imamo problem danas. Evo, neko je prekinuo vezu. Nema veze, imamo mi zato glasova na Facebooku. Nerko Moro kaže, 3 glasa za treći predlog. Evo, Snežani, 1, 2, 3, stiže.

0: 10:05, tu smo sa vama. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Uzvraćam pozdrave i pozdravljam kolegicu Bilju i vas.
0: Uh-huh.
1: I svakom po jedan, hajde.
0: Može.
1: I ona od Nade godina ima nešto 360 dana.
0: Da.
1: E, pomiri se Mile sa mnom, tako se zove.
0: Da, jeste, može.
1: E, pozdrav, čujemo
0: pozdrav,
1: se.
0: Pozdrav, veliki, prijatno.
1: Ćao.
0: Evo, čuli mi malo Vesu Zmijanac, na red došla je i Snežana Đurišić, imena mi mog. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: E, izvolite.
2: Sad ću ja isto da Doricu Brunclik.
0: Može.
2: I sinac sam ja tu sebi pisala, slušala sam. Ja mislim da je to Dobrivoje Topalović. Ti našu tajnu kriješ, ja krijem tajnu. Još je dunja žuta i tak nešto.
0: Da, ima u Dobre Topalovića ta pesma.
2: E, da, ušte lijepa pjesma.
0: Može,
2: odlična.
0: Može, bit će dogovoreno.
2: Prijatno, hvala.
0: Prijatno, još jednom želimo prijatno.

Biće dobro, je to Palić za gospođu Seku. Pesma se zove Ako tajnu kriješ. 10:07, slušamo Hidana, tri lepe pesme, tri odlične pevačice. A Branka Bojanić kaže za treći predlog za Snežanu, za pesmu koju upravo slušamo, i kaže ako može pesma Kako ti je, kako živiš. Može.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Srđo naš.
0: Izvolite, teta Bosu.
1: Evo, veliki pozdrav vama svima u radiju i vašim porodicama. Ja ću da glasam za Snežanu.
0: Može.
1: I neka bude, ja mislim da ona peva tu, nedaleko od reke Rasine.
0: Da, da, da, Snežana peva.
1: Evo, od tu pesmu. Evo, pozdrav svim mojim prijateljima, uzračan pozdrav Seti. Pozdravljam moju Danicu, moje Vuljaniće, moju Radu, Smilju, Dalju, Sofiju i Strpinje i evo, sve slušalce koji slušaju, a koji i ne slušaju, evo, pozdravljam sve moje.
0: Slušaju oni, ali se ne javljaju.
1: Pa baš nije u redu, evo.
0: A šta da im radimo?
1: Ja sve ostavim sam kad sam kod kuće, tako da kažem, da. Ne mogu, kad uvek nekud moram da idem, evo. I sad Srđo idem 25. Na neki pregled, sad će valjda da ustanove šta mi je.
0: Dobro, želimo vam sreću.
1: Šta me jede? Kaže, imam raka, pa ja kažem daj ga jednom pronađite da vidim gdje.
0: Da.
1: Ajde, Duško, draga, ja se uvek nešto žalim, a šta da radim, vi ste mi jedin kom se mogu požaliti.
0: Nema problema, teta Bosa.
1: Svako dobro, još jednom i živi i zdravi bili.
0: I mi vama želimo sve najbolje, živi vam bili, a vama želimo dobar dan.
2: E, dobar dan, Srđo.
0: Ne, izvoli, Rašo.
2: E, pozdrav tebi i kolegama. Hvala. I glas za prvi. Može medeni mesec, niz moravu vetar duva.
0: Može, bit će, Rašo.
2: E, čao.
0: Ćao, Rašo. Ja znam da je ljubav tebi pesme kad pišem, ja znam da je ljubav kad... Eto, Zorica zna šta je ljubav, a mi znamo šta je dobra pesma i dobra muzika na talasu Radio Borova. Da vidimo šta ste vi napisali dalje. Evo ga, Jasmin kaže ovako, Jasmin Širović, 3 za prvi. Evo upravo za ovu pesmu, 3 glasa pišemo od Jasmina. Kaže, lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. I ako može, pesma od Miroslava Ilića, Daleko si sada. Može, naravno. E sad, koja od ove tri lepe, prelepe pesme, još lepše izvođačice, dame, gospođe, kako već hoćete, tri prave narodne pevačice, pobediti danas, to ćemo da vidimo. Za sada je bitka ujednačena. Halo, dobar dan.
2: E, Srđo, još jednom pozdrav i sad glas za drugi. Može. I može Jelena Bročić, Bele Rade i za tebe Tozovac, Skeleđio na Moravi.
0: Može, hvala ti, Rašo. E,
2: čao.
0: Ćao. Ja znam da je ljubav usta... Halo, dobar dan.
3: Alo, gospodine.
0: Izvoli, Dado.
3: Hvala. Evo, ako. Ovaj... Ja glasam broj za Zoricu.
0: Može za Zoricu.
3: Evako, ja ću postaviti Rašu i nek se javi. I ajde sliki stavi sa prijatelja Rašu. Sam koju on voli podla veka.
0: Aha, pola veka, može.
3: Ne, se šalim, naravno.
0: Ćao, Dado.
3: Ćao.
0: Evo nas kod predloga broj 2, Vesna Zmijanac, da istina.

0: Nije još prošlo pola veka, ali pola emisije je prošlo. Da vidimo mi Snežana Divić, kaže tri za drugi. Evo za ovu pesmu, dakle za Vesnu Zmijana, tri glasa od Snežane. I može nešto od Vesne, pozdrav svima, može Vesna kod nas uvek. Vama želimo dobar dan.
1: Evo Srđo, dobar dan još jednom. Evo ja ću sad dan za Vesna, uzbilja sas, ti su predlozi super. I još jednom veliki pozdrav i ti nešto izaberi od Tozovca, veselo.
0: Može, može, dogovoram te, tabo osobić.
1: Aj, svako dobro.
0: Hvala vam, prijatan dan, vama želimo dobar dan.
2: E, Srđo, e, još jednom dobar dan i sad glas za treći. I može Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta i pozdrav za Dadu i za Dadu nešto veselo izaberi.
0: Od Topalka ćemo za njega.
2: I za majstore kod Gorana, onu, Mico moja Mico.
0: Mico moja Mico, može, da, biće, da. Biće Rašo.
2: Ćao.
0: Ćao Rašo.

Eh, da je istina, istina je naravno ono što se priča, a da vidimo mi šta vi pišete. Milica Božić kaže, tri za drugi, evo upravo za ovu pesmu, 1, 2, 3, eh, da je istina. Pozdrav vama, Seki, Bilji, pesma od Kukija, vidiš li onu reku zelenu, vidimo naravno svakog jutra kad prođemo pored našeg Dunava, plavog ili zelenog. A Đurđica Bačić kaže, tri za treći za Snežanu, 1, 2, 3, upisano. Lep pozdrav svima i ako može pesma Motori, motori. Pozdrav svim slušalcima Radio Borova i pozdrav Marini. Može, čućemo mi malo i Divlje jagode i motore.

0: 10:14, čuli smo mi ovu lepu pesmu od Vesne Zmijanac, Eh da je istina. Idemo na sledeći predlog, predlog broj 3. Snežana Đurišić, Ime nam i mog. Halo, dobar dan.
1: Evo, Srđa, treći put dobar dan i ja ću sad da glasam za prvi predlog.
0: Može.
1: Pa pesma, evo, neka bude, Ima keba neku prodane duše. Ja mislim da je to nešto novo.
0: Ima prodane duše, može, može biti.
1: Da, da, evo, ovaj, ne znam sad o čemu se radi, ali sam čula par stihova na Happy-u.
0: Može, može biti.
1: Pa, do sad nisam čula, pa reko ne znam kakva je inače pesma.
0: Evo, čućemo je zajedno danas, nema problema.
1: Aj, dušo, draga, još jedno svako dobro i živi mi, zdravi bili i Bog vas čuo.
0: Evo, hvala i vama, puno sve najbolje.
1: Svako dobro.
0: Prijatno. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja ću da Snežan Đurišić.
0: Može.
2: A sad neka bude Zoran Jovanović, ja mislim da je on. Sa pesmom sam tugovao, sa pesmom sam drugovao.
0: To je Novica Negovanović.
2: A Novica Negovanović.
0: Novica Negovanović. Može biti, ne sekirajte se, znamo mi.
2: Da. Ma ne sumnjam ja u to, ne, da vi nećete naći.
0: Može biti.
2: Eto, prijatno, sve najbolje.
0: Hvala vam, prijatno. Dakle, bit će Novica Negovanović i legendarna pesma Kad umoran budem pao. Mi još ne smemo da padnemo, 10:15, još se družimo sa vama, naravno, u hitu dana i da vidimo ko je pisao dalje. Daniel Dado Tot kaže 3:3, evo, za ovu lepu pesmu, Ime nam i mog, pišemo 3 glasa. Veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija. Pozdravi stižu iz Istre, ako može, pesma Naslednica. Hvala i ugodan ostatak dana. Biće, naravno, Lepa Lukić. A Radovan Marinković, Rašo, kaže, glas za prvi, ako može, Miroslav Ilić i Čuturica, može, prvo da upišemo glas za Zoricu.

Jarašo je sada pisao za drugi, kaže glas, ako može Snežana Đurišić, Kleo se Kleo, pozdrav, može, pišemo Vesni glas. Sunce mi sa neba, samo ti si bio ono što mi treba. A mi sa kraja na početak, posle Snežane, Zorica. Ja znam, predlog broj 1. Znam ja da vi znate koja se vama pesma sviđa, samo morate nam to reći onako direktno u program da bi znali i drugi. Zato pozovite vaš radio Borovo. Još par minuta smo zajedno.

0: neko je to upravo učinio. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ja, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ali da ne prođe bez Lalića.
0: Aha, može.
1: Za... A glas ću da popet za Snežanu.
0: Dobro.
1: A od Lalića...
0: Hoćemo voli onda... naše selo ili ponekad ili...
1: E, volim naše selo.
0: Može,
1: bit će naš brak. Kasnije. Sutra,
0: može.
1: Ako Bog da.
0: Eto, dogovoreno.
1: Hvala vam i sve najbolje.
0: I vama također, gospođo Zeko, prijatan dan.
1: Hvala.
0: Mi ćemo još malo da uživamo u ovoj lepoj pesmi. I da vidimo šta je Rašo napisao sad. Glas za treći, evo Rašo, svaki dan glasa, svakom po jedan glas pravedno. Iako može, Dragan Pantic Medrevac, ti si knjiga pisana za mene. Može.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Ko ima najviše?
0: Tu su sve tri podjednako imaju.
1: Sve tri, ajde, ja ću dati za srednji ovaj predlog.
0: Za Vesnu, može.
1: Za Vesnu, da.
0: Može.
1: A pesma neka bude Pastirska tuga.
0: Pastirska tuga, može.
1: Radiša Urošević.
0: Može, može, može biti.

Kaže, lepo Zorica, svaka ljubav ima kraj, svaka emisija ima kraj, početak, tako i ovaj hit dana. Moramo završiti lagano. Evo, završava nam Zorica i mi puštamo kolo. Da bi naravno prebrojali glasove i proverili da li smo nekoga preskočili na Facebooku, da vidimo.

Au, bilo je gusto, napeto, veoma. Sve tri dame su bile odlične, ali jedna je pobedila. To je naravno Snežana Đurišić. 17 glasova imena mi mog i novih i dana. 15 glasova Vesta Zmijanac, eh da je istina. I 12 glasova Zorica Brunslik, ja znam. Jako mala razlika, danas je bilo, kažem, veoma napeto, ali neko mora da pobedi. Danas je pobednička pesma, kao što sam već rekao, imena mi mog, Snežana Đurišić, to je novih i dana. Do sutra, tačno u 10, pozdrav od dežurne ekipe, uz naravno veliki pozdrav i živeli, a u nastavku programa ispunjavamo vaše muzičke želje u naredna 2 sata. Zato ne menjajte frekvenciju, ostanite na 100,7 i uživajte u dobroj muzici. Živeli!

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović potpisao juče u prostorijama Srpskog narodnog veća u Zagrebu s predsjednikom SNV-a Borisom Miloševićem ugovore o kapitalnim donacijama kojima su opštini Borovo dodeljeni financijski iznosi od 50.527 evra i 43.138 evra. Tim sredstvima finansiraće se projekt izgradnje parkinga ispred etno kuće u Borovo i opremanje teretane u zgradi fudbalskog kluba Sloga Borovo. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starim osobama, Udruženje žena Vukovar juče je u Borovu organizovalo javnu tribinu na temu nasilja nad starim osobama u sklopu dvogodišnjeg programa DAS – Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje. Tribini je prisustvovalo 35 starih osoba, saznali smo Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
4: Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-Srijemske i pravnica udruge. Sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Mogu reći da mi je iznimno drago što je današnje tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti.
3: Odazivom starijih osoba zadovoljna je Jelica Balog, vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar.
5: Ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome, nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemareni, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živjeli naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili onih koji trebaju i po zakonu skrbiti o nama.
3: Javna tribina održana je uz podršku Ministarstva rada, penzijenog sistema, porodice i socijalne politike, a organizatori najavljuju sljedeću koja će biti održana u opštini Trpinja. U okviru projekta I u mašti i u bašti koji provodi daljsko udruženje Đorđe Ocić proteklog vikenda u dvorištu udruženja za najmlađu publiku izvedene su dve predstave u izvođenju glumaca putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda. Kako ističe predsjednica udruženja Dejana Ocić, projekat je osmišljen kroz tri programske celine – baštaonicu posvećenu književnosti, muzičku radionicu i dramicu u avliji u okviru koje su održane pozorišne predstave za decu. Cilj projekta je da kroz književnost, muziku i dramsku umjetnost podstakne kreativnost, maštu i aktivno učešće najmlađih u kulturi.
6: Inače, dramica u avliji je deo manifestacije za decu i mlade, održava se ove godine već treći put. Ta manifestacija se zove I u bašti i u mašti i nazvana je po zbirci pesama za decu Đorđa Ocića. Ideja je da se u okviru te manifestacije okupljamo, družimo, da učimo se i u pisanju, u spisateljstvu i u drami i u da se edukujemo i da uživamo jednom reču u kulturi i da u stvari na neki način dajemo prave osnove kvalitetne kulture našoj deci.
3: Predstave Šumska bajka i Mačke na opačke izvedene su na dve pažljivo osmišljene scene. Jedno je u zelenom hladu dvorišta i u drugoj pod Einfortom. Kreativni pečat ovim ostvarenjima dala je Sofija Ristić kao umetnički direktor, reditelj i autor teksta, a publici se predstavila i kao glumica.
7: Svaka predstava nosi neku pouku, ja se trudim da to deci bude zanimljivo i ono i najmanjoj, pošto nas bukvalno gledaju deca iz jaslica, tako da to onako i vizualno bude šareno i zabavno, da ima dosta muzike i da deca nešto nauče lepo. Mislim, pre svega ovdje nam je prekrasno, zaista Dejana nas je divno ovdje primila i ugostila i ceo ambijent je divan i oduševljeni smo što su ovako deca željna da dođu i radosna i učestvuju u predstavama i vidimo da su baš zainteresovani. Tako da juče se igrala Šumska bajka, to je naša zapravo prva predstava našeg putujućeg pozorišta Ćira i vrlo je ovako, kako da kažem, tražena, obožavaju je i roditelji i deca zato što je tako vesela, zato što je, čini mi se, najviše interaktivna od svih naših predstava, uključuje decu, onako postavljamo pitanja i onda oni tu učestvuju u čitavoj toj radnji i na kraju svi zajedno đuskamo uz jednu pesmicu. I danas su se igrale Mačke na opačke, to je musical za decu, tu sve vreme mi pevamo uživo, ja i još koleginice i kolega, mi smo tri mačke, tako da deca stvarno lepo reaguju i ovako smo vjerojatno zanimljivi zato što smo u tim kostimima mački.
3: Program su dodatno obogatila deca iz Romskog resursnog centra iz Darde, koja su se predstavila izvođenjem tradicionalnih romskih igara, oduševivši prisutnu publiku svojom energijom, razigranošću i talentom. Projekat I u mašti u bašti podržan je od strane Srpskog narodnog veća i sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnice Bođirković te članova udruženja, komšija i volontera. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
9: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano, vetar uglavnom slab, ponegde do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 17 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 96%. Duva slab jugozapadni vetar. Biometeorološke prilike biće povoljne u stabilizaciju atmosfere i porast temperature, većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.

0: reklame.
1: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: računski ulošci, pelene
5: 11,27 €,
6: najam stana
5: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
2: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezani koči majca, molim.
11: U Bosa trgovinama potražite panceta Dalmar Dalmatinska 100 grama €95, piće Fruk Višnja litra i pol €89.
12: Program Radio Borova.
13: Hit dana Radio Borova.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
9: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
8: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
9: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
8: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
9: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
8: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
9: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
10: Marketing program Radio Borova.
6: Hit dana Radio Borova.

0: muzičke boje 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: naše srce kuca.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u emisiji Vaši želja i čestitki. Želimo vam lep i prijatan boravak u Stalas Radio Borova. Dragoje ćerki i sestri Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku. Volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

0: Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.
1: Sreća.

Evo i naredne poruke na talasu Radio Borova za Tanju i Dragana. Neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Od srca žele stric Miloš i strina Sneža.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu srećno sklapanje braka sa porukom. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

Poruka za Tanju i Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina i zet Davor.

Dragoj ćerki i sestri Tanji sretno sklapanje braka sa Draganom uz poruku: volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

poruka za Tanju i Dragana. Neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Evo i naredne poruke na talasu Radio Borova za Tanju i Dragana. Neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Od srca žele stric Miloš i strina Sneža.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavljanje knjige Dragana Damjanovića Mirogoj povijest i baština multikonfesionalne nekropole Zagreba u četvrtak 18. juna. Promocija će biti održana u Srpskom kulturnom centru u Osijeku koji se nalazi u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti i Silva Tomanić-Kiš u ime izdavača. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji djecu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 62 6978 i 092 33 76 106. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu srećno sklapanje braka sa porukom. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

poruka za Tanju i Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina i zet Davor.

Dragoj je ćerki i sestri Tanji srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku: volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu srećno sklapanje braka sa porukom. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

Sklapanje braka sa Draganom uz poruku: volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu srećno sklapanje braka sa porukom. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

Međutim, zbog neisplativosti tog posla napustio ga je. Bio je pomoćnik oko ruleta, krupije računovođa. Nakon toga počeo pevati u lokalnim grupama pod pseudonimom Dino Martini, po tada čuvenom tenoru Metropolitan opere Ninu Martiniju.

0: it snow.
1: Šezdesetih godina prošlog veka Martin je na NBC televiziji lansirao svoj nedeljni show The Dean Martin Show, gde se predstavio kao lenji, bezbrižni pijanac kome sve polazi za rukom. Ta emisija je bila među 10 najgledanijih, a glumac je dobio reputaciju pijanca, iako je u privatnom životu bio suprotnost. Martinov život je 80. godina počeo da ide nizbrdo, pošto mu je sin poginuo u avionskoj nesreći.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo o predstojećoj izgradnji parkinga kod etno kuće u Borovu i opremanju teretane u novoj upravnoj zgradi fudbalskog kluba Sloga. Razgovarali smo s Milošem Maksimovićem iz projekt centra Borovo, među najboljim učenicima i mentorima koje je nagradila Vukovarsko-Srijemska županija i učenice osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić s mentorkom Brankom Banjac. Proteklog vikenda u Dalju odigrane dve predstave za decu putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda u organizaciji udruženja Đorđe Ocić. Negi skup u Negoslavcima okupio 21 ekipu mladih fudbalera. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović potpisao je juče u Zagrebu ugovor o kapitalnim donacijama s predsjednikom Srpskog narodnog veća Borisom Miloševićem za dva projekta. Prvi se odnosi na izgradnju parkinga kod etno kuće u Borovu. Biće izgrađeno 10 parkirnih mjesta. Saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
6: Na samom parkiralištu nalazit će se 10 parkirnih mjesta i uredit će se i dve pristupne kolne veže za pristup dvorištu etno kuće. I također rešit će se oborinska odvodnja sa parkirališta i kolnih veža i same pešačke staze koje se nalaze ispred etno kuće. Ukupna vrednost projekta iznosi 50.527 eura i u potpunosti se finansira sredstvima Srpskog narodnog veća. Rok za završetak projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstojeća prva aktivnost u projektu je provedba postupka nabave za pronalazak izvođača za izvođenje radova izgradnje parkirališta i stručni nadzor.
5: Drugi projekat odnosi se na opremanje teretane u novoj upravnoj zgradi fudbalskog kluba Sloga.
6: U novo izgrađenoj upravnoj zgradi za fudbalski klub Sloga Borovo napravljene prostorije koje će se nalaziti teretana. Dosadašnje postojeće prostorije koje se koristile u zgradi pored će se isprazniti, te sprave će se prebaciti u novu prostoriju, u nove zgradi i kupit ćemo dodatnu opremu kako bi se ta teretana zaokružila sa svojom ponudom. Uz same sprave za vežbanje će se nabaviti i popratni nekakvi audio i video sadržaj za korisnike teretane. Sama teretana će biti dostupna igračima Sloge Borova kao i za ostalim zainteresovanim meštanima iz Borova. Također kao i za izgradnju parkirališta, rok za završetak tog projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstoji postupak javne nabave za opremu za teretanu i uvođenje tih izvođača, odnosno isporučitelja robe u posao. Vrednost tog projekta uređenja teretane iznosi 43.138 eura i također i potpuno se financira sredstvima Srpskog narodnog veća.
5: Vlada Republike Hrvatske donala je odluku o darovanju Vukovarsko-Srijemskoj županiji dve zgrade bivšeg internata u Borovu naselju za prenamenu i proširenje smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe. Na radnom sastanku župana Ivana Bosančića s državnom sekretarom Darijom Tišovom definisani su operativni koraci za realizaciju projekta u skladu s administrativnom regulativom, izvestili su iz Vukovarsko-Srijemske županije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Učenice 8. razreda osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić ostvarili su zapažen uspjeh na prvom državnom takmičenju iz srpskog jezika koje je održano u aprilu u prvoj srednjoj školi u Vukovaru. Jelena Jerotić osvojila je drugo mjesto, dok je Olja Đurić zauzela treće mjesto, potvrdivši svoje znanje, trud i ljubav prema srpskom jeziku. Njihova mentorka, nastavnica srpskog jezika i književnosti Branka Banjac, istakla je da je izuzetno ponosna na svoje učenice i njihov uspjeh koji je rezultat predanog rada i zalaganja tokom školovanja.
7: Izuzetno sam ponosna na učenice naše škole, Jelenu Jerotić i Olju Đurić, i na njihov plasman na državnom takmičenju srpskog jezika. Ovo takmičenje je od izuzetne važnosti, prvenstveno zato što su one nagrađene za nas, jel tako, ali i sa druge strane jer je srpski jezik po prvi put ove godine plasiran na državno takmičenje. I to nam mnogo znači i ponosni smo što su baš naše učenice bile među nagrađenima. Jelena i Olja su izuzetno inteligentne devojčice, devojčice koje su istrajne u onome što rade, devojčice koje prvenstveno neguju radoznalost, onu pozitivnu radoznalost, i ja im želim svu sreću gde god da odu, pa i ako izbor njihove srednje škole ne bude recimo uključen srpski jezik, ja im želim da one i dalje nastave da neguju svoju jezičku kompetenciju.
5: Za postignute rezultate učenice su dobile i priznanja od Vukovarsko-Sremske županije. Priznanja su prošle nedelje svečano uručena najboljim učenicima i nastavnicima mentorima osnovnih i srednjih škola s područja Vukovarsko-Sremske županije.
2: Pa meni je jako drago što sam uopšte predstavljala ovu školu i što sam prvi put u istoriji ove škole otišla na državno takmičenje. To niko do sada nije napravio, pogotovo ne ovako veliki plasman i moje drugo mesto i treće mesto Olje Đurić. Jako sam ponosna na to i što se moje zalaganje i moj trud isplatio. Pa nije bilo ni toliko teško, znala sam dosta pitanja, ali onako bila sam baš iznenađena i sa tim plasmanom i sa mojim uspehom. Nisam se uopšte nadala drugo mjesto. Pa eto, županije sam priznata, dobila sam novčanu nagradu na koju sam jako ponosna.
4: Pa takmičenje je prošlo dosta dobro, kao što ste rekli, osvojila sam treće mesto. Bilo je pitanja iz gramatike i iz književnosti. Jako sam zadovoljna, osim što sam sebi donijela titulu i škola je dobila titulu, pošto je ovo prvi put u istoriji da je neko svoje treće mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Bilo je teško i bilo je velike konkurencije, ali je sve super prošlo. Osim što sam ponosna na sebe, zahvalna sam i svojoj mentorici, nastavnici srpskog jezika Branki Banjac. Pa jako sam ponosna, baš mi je bilo drago što sam dobila sam tu novčanu nagradu i jako sam zahvalna što sam priznata i što sam osvojila to treće mjesto.
5: Rekle su nagrađene učenice Jelena i Olja. Priznanje učenicama i njihove mentorki uručio je zamjenik župana iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji je tom prilikom čestitao nagrađenima na ostvarenom uspehu. Ovaj uspeh predstavlja veliki podsticaj za dalji rad i učenje, ali i potvrdu kvaliteta obrazovnog rada u osnovnoj školi Borovo. Škola je ponosna na svoje učenice i njihova dostignuća, koja na najbolji način predstavljaju svoju školu i zajednicu. U okviru projekta I u mašti i u bašti, koji provodi daljsko udruženje Đorđe Ocić, proteklog vikenda u dvorištu udruženja za najmlađu publiku izvedene su dve predstave u izvođenju glumaca putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda. Kako ističe predsjednica udruženja Dejana Ocić, projekat je osmišljen kroz tri programske celine: baštaonicu posvećenu književnosti, muzičku radionicu i dramicu u Avliji, u okviru koje su održane pozorišne predstave za decu. Cilj projekta je da kroz književnost, muziku i dramsku umetnost podstakne kreativnost, maštu i aktivno učešće najmlađih u kulturi.
8: Inače, dramica u Avliji je deo manifestacije za decu i mlade, održava se ove godine već treći put. Ta manifestacija se zove I u bašti i u mašti i nazvana je po zbirci pesama za decu Đorđa Ocića. Ideja je da se u okviru te manifestacije okupljamo, družimo, da učimo se i u pisanju, u spisateljstvu i u drami i u da se edukujemo i da uživamo jednom reču u kulturi i da u stvari na neki način dajemo prave osnove kvalitetne kulture našoj deci.
5: Predstave Šumska bajka i Mačke na opački izvedene su na dve pažljivo osmišljene scene, jednoj u zelenom hladu dvorišta i drugoj pod Einfotom. Kreativni pečat ovim ostvarenjima dala je Sofija Ristićka, umetnički direktor, reditelj i autor teksta, a publici se predstavila i kao glumica.
9: Svaka predstava nosi neku pouku, ja se trudim da to deci bude zanimljivo i ono i najmanjoj, pošto nas bukvalno gledaju deca iz jaslica, tako da to onako i vizualno bude šareno i zabavno, da ima dosta muzike i da deca nešto nauče lepo. Mislim, pre svega ovdje nam je prekrasno, zaista Dejana nas je divno ovdje primila i ugostila i ceo ambijent je divan i oduševljeni smo što su ovako deca željna da dođu i radosna i učestvuju u predstavama i vidimo da su baš zainteresovani. Tako da juče se igrala Šumska bajka, to je naša zapravo prva predstava našeg putujućeg pozorišta Ćira i vrlo je ovako, kako da kažem, tražena, obožavaju je i roditelji i deca zato što je tako vesela, zato što je, čini mi se, najviše interaktivna od svih naših predstava, uključuje decu, onako postavljamo pitanja i onda oni tu učestvuju u čitavoj toj radnji i na kraju svi zajedno đuskamo uz jednu pesmicu. I danas su se igrale Mačke na opačke, to je musical za decu, tu sve vrijeme mi pevamo uživo, ja i još koleginice i kolega, mi smo tri mačke, tako da deca stvarno lepo reaguju i ovako smo vjerojatno zanimljivi zato što smo u tim kostimima mački.
5: Odaziv dece koja su interaktivno učestvovala bio je veliki. Među njima su bile Emilija i Ivona, koje su učestvovale i u dramskim radionicama.
10: Bilo je jako lepo i najzanimljivije mi je bilo kad su se ona bela i ona crna mačka posvađale.
11: A kakva ti je bila ona Madame Babi?
10: Bila je dobra i malo smešna.
11: Šta ste radile na ovoj radionici glumačkoj?
10: Plesali, zabavljali se i glumili i tako.
12: Pa sve mi je bilo zanimljivo i mačke i babi i sve.
11: Bila si učesnica ove radionice, šta ste tu danas radili?
12: Pa plesali smo, imitirali životinje.
5: Program su dodatno obogatila deca iz Romskog resursnog centra iz Darde, koja su se predstavila izvođenjem tradicionalnih romskih igara, oduševivši prisutnu publiku svojom energijom, razigranošću i talentom. Projekat I u mašti i u bašti podržan je od strane Srpskog narodnog veća iz sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnice Bođirković te članova udruženja, komšija i volontera. U Negoslavcima je proteklog vikenda 13. i 14. juna održan Negis Kup, koji već treću godinu za redom organizuju škola fudbala Negis i FK Negoslavci. Na takmičenju je učestvovala 21 ekipa iz 17 klubova sa vukovarskog područja uz goste iz nekoliko klubova iz Srbije, rekao je voditelj škole fudbala Negis Josip Tunjić.
13: Što se tiče organizacije, radi se o turniru za decu ove godine 2014. godište i 2017. mlađi i imamo dva dana. Danas u subotu igraju 2014. mlađi, a sutra igraju 2017. mlađi. Dolaze nam 17 klubova, 21 ekipa, neki klubovi su i danas i sutra. Većina klubova je tu iz našeg središta i iz naše županije, a imamo i goste iz Srbije, nekoliko ekipa. Naša ekipa već godinama unazad ide na sve te turnire, odazivamo se, dosta smo i pozivani, da budem iskren, i svaki put se odazovemo i iz tog razloga mi možemo da je organizujemo ovako jedan masovan turnič. Teren je 60x40, golovi su 5 metara širine, 2 visine, igra se po sistemu 7 igrača i golman, u ekipi može da bude prijavljeno 15 igrača sa dva voditelja, trener i predstavnik kluba. Utakmica traje 18 minuta u komadu, sve utakmice i grupna faza i završnica, ukoliko u završnici rezultat bude nerešen, odmah se pristupa izvođenju penala.
5: Talentovanija deca odlaze iz škole fudbala u potragu za izazovnijom sredinom, a u školi se radi s tri kategorije.
13: Trenutno brojimo jedno 70-ak članova, malo smo u padu, što zbog demografije, što zbog drugih klubova, deca koja su malo talentovanija odlaze i tako traže, da kažem, malo izazovniju sredinu, ali u principu trenutno imamo tri kategorije, to su juniori, stari pioniri i predlimači. Imamo rad sa otvorenom školom, to su deca rođena 2019. i mlađe, oni nemaju nikakvo takmičenje, ali su u sistemu treninga sa trenerom. Najzastupljeniji su zapravo i ovi najmlađi, ti 2019. i 20. i 17. i 18. Sa njima zapravo i najčešće idemo na te turnire iz prostog razloga jer za njih najviše turnira ima. Imamo nekoliko turnira i sa pionirima, već tamo kasnije kadetski i juniorski staž, to su samo prvenstvene i kup utakmice prijateljske. Tako da sa njima ne idemo, ali sa najmanjima idemo na dosta turnira. Rekao bih između 10 i 15 godišnje. Ove godine su nam generacija 2017. i 2018. na Zeko kupu, koji je jedan od najboljih turnira, uzeli su treće mesto. Pre nekoliko godina je generacija 2013. i 14. osvojila Coca-Cola kup i samim time se kvalifikovala na državno u Rijeku.
5: Sponzor škole fudbala je opština Negoslavci, dok se za nabavku opreme sredstva obezbeđuju kroz donacije koje se prikupljaju tokom samih turnira. Predsjednik fudbalske škole Negis i član uprave FK Negoslavci Dejan Bogunović ističe da je rad s decom izazovan, ali i lijep.
14: Sa decom je uvijek lijepo raditi. Da je lako, nije, ali evo, već šesta godina smo u funkciji kao škola nogometa i za sad sve funkcioniše u najboljem redu. Sami se prijavljuju, najmlađi pogotovo, uzrast od 6 godina, to je njima sad i zanimljivo i više zbog druženja nego zbog samog sporta, ali sa vremenom i zavole taj sport pa ostanu u njemu.
5: U školi fudbala trenira i nekoliko devojčica, otkrio nam je Jovan Breškić na poziciji levog stopera.
15: Volim fudbal. Prvo zbog prijatelja i zabavno mi je to igrati. Pa mi imamo jednu devojčicu koja igra jako dobro.
5: Turnir je protekao u sportskom i fair play duhu uz mnogo uzbuđenja i zadovoljstva kako kod dece, tako i kod trenera i roditelja. Info plus info. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta početkom februara ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 57-godišnjaka koji je kao načelnik stanice granične policije Bajakovo pisao sebi prekovremene sate i uzimao slobodne dane. Na osnovu netačnih evidencija okrivljeniku su obračunate uvećane plate, čime je pribavio nepripadajuću imovinsku korist od 3.886 evra. USKOK precizira da je naknadno prepravljao već sačinjene rasporede rada policijskih službenika, lažno prikazivajući da je radio u dane vikenda, neradne dane i na praznike. Policijska uprava Vukovarsko-Sremska izvestila je ranije da će osumnjičeni načelnik stanice granične policije Bajakovo biti udaljen iz službe i da ga očekuje disciplinski postupak. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebno u noći te ponovo posle podne. Vetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura na našem području bit će 14, maksimalna dnevna 28 stepeni. Sunčano i vruće vreme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u celoj zemlji. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje najosjetljivije meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rađenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: Svaki kilometar vezani hoće majca, molim.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borovar.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Art Delivery je d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Miklošacima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži 1 voditelja projekta i 1 voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži 1 čistačicu. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 kuvara. Tarnima Transport je d.o.o. traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži 1 konobara. Dom Maja Vukovar traži 1 negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži 1 konobara. Obrt Božirković Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, 1 radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa i 1 mesara i čistačicu. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montek je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz Udruženja penzionera Borovo obaveštavaju članove da će u četvrtak 18. juna biti održana redovna mesečna akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi. Akcija će biti održana u prostorijama društva od 9 do 11 časova. Organizatori pozivaju sve članove da se odazovu u što većem broju, jer redovne kontrole mogu pomoći u pravovremenom otkrivanju zdravstvenih problema i očuvanju dobrog zdravlja. Briga o zdravlju počinje preventivom, poručuju iz Borovskog udruženja penzionera. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavljanje knjige Dragana Damjanovića Mirogoj povijest i baština multikonfesionalne nekropole Zagreba u četvrtak 18. juna. Promocija će biti održana u Srpskom kulturnom centru u Osijeku koji se nalazi u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti Silva Tomanić-Kiš u ime izdavača. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 3376106. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Čuli ste Informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
3: Teratelus.
4: Slušate radio emisiju Gaja Teratelus, posvećenu najlepšim kucima naše planete. Danas plovimo put Atlantskog okeana i posećujemo arhipelag gde se spajaju Afrika i Evropa, skriveni raj vulkanskog porekla, muzike i sunca. Naša tema su Zelenortska ostrva ili Cabo Verde. Krenimo zajedno na ovo egzotično muzičko i geografsko putovanje. Zelenortska ostrva su potpuno ostrvska nacija smeštena u severnom delu Atlantskog okeana oko 600 km zapadno od obale Senegala i najzapadnije tačke Afričkog kontinenta. Pošto je reč o izolovanom arhipelagu, Zelenortska ostrva nemaju kopnene granice, već graniče isključivo sa nepreglednim plavetnilom Atlantika. Arhipelag se sastoji od 10 većih i 8 manjih ostrva vulkanskog porekla, ukupne površine oko 4000 kvadratnih kilometara. Geografski su podeljene u dve glavne grupe u zavisnosti od vetrova, Barlavetno, ostrvo prema vetru na severu, gde spadaju Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal i Boa Vista. Sotavento, ostrva u zavetrini na jugu, koje obuhvataju Santiago, Maju, Fogo i Bravo. Pejzaž ostrva variva od dramatičnih suvih vulkanskih vrhova i crnih stena, pa sve do beskrajnih ravnih peščanih plaža koje zapljuskuje tirkizno more.

Gastronomija zelenoradskih ostrva je savršen odraz njihove istorije, jednostavan, ali izuzetno ukusan spoj portugalskih kulinarskih tehnika i zapadnoafričkih namirnica. Kačupa, nacionalno jelo arhipelaga. To je bogato, sporo, kuvano varivo od kukuruza, nekoliko vrsta pasulja, povrća i začina. Bogatija verzija je kačupa rica i sadrži meso, piletinu, svinjetinu ili kobasice ili sveže ulovljenu ribu. I svaka porodica ovdje ima svoj tajni recept. S obzirom na to da su ostrva okružena okeanom, riba je osnova ishrane. Tuna, jastozi, hobotnice, školjke spremaju se sveže, najčešće na žaru, uz dodatak maslinovog ulja i belog luka. Grog je tradicionalno alkoholno piće ostrva. To je jak rum koji se pravi destilacijom šećerne trske i predstavlja ponos lokalne tradicije. Za desert najpopularniji sveži tropski mangal, kao i tradicionalno

0: Evo, dragi slušalci, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg uzbudljivog putovanja. Proveli smo ove minute zajedno na Zelenoradskim ostrvima, mesto gde se talasi Atlantika lomeo vulkanske stene, a vazduh miriše na so, grog i zvuke morne. Neka vas kroz ostatak dana prati njihova filozofija Morabeza, toplina i osmeh za svakoga. Slušali ste emisiju Gaia Terra Telus. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim

0: Kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla,
1: letimo na Tajland. Uvek uz vas. Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena. Odlična muzika. Bombara, buba da gara,
2: lovo loga, sama mala mumka logala. To su muzičke boje, Radio Borova.
3: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
4: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

Već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

rekao da si ljepša no sve druge. I tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao, da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lup.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo o predstojećoj izgradnji parkinga kod etno kuće u Borovu i opremanju teretane u novoj upravnoj zgradi fudbalskog kluba Sloga. Razgovarali smo s Milošem Maksimovićem iz projekt centra Borovo, među najboljim učenicima i mentorima koje je nagradila Vukovarsko-srijemska županija i učenice osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić s mentorkom Brankom Banjac. Proteklog vikenda u Dalju odigrane dve predstave za decu putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda u organizaciji udruženja Đorđe Ocić. Negi skup u Negoslavcima okupio 21 ekipu mladih fudbalera. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović potpisao je jučer u Zagrebu ugovor o kapitalnim donacijama s predsjednikom Srpskog narodnog veća Borisom Miloševićem za dva projekta. Prvi se odnosi na izgradnju parkinga kod etno kuće u Borovu. Biće izgrađeno 10 parkirnih mjesta. Saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
5: Na samom parkiralištu nalazit će se 10 parkirnih mjesta i uredit će se i dve pristupne kolne veže za pristup dvorištu etno kuće. I također rešit će se oborinska odvodnja sa parkirališta i kolnih veža i same pešačke staze koje se nalaze ispred etno kuće. Ukupna vrednost projekta iznosi 50.527 eura i u potpunosti se finansira sredstvima Srpskog narodnog veća. Rok za završetak projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstojeća prva aktivnost u projektu je provedba postupka nabave za pronalazak izvođača za izvođenje radova izgradnje parkirališta i stručni nadzor.
4: Drugi projekat odnosi se na opremanje teretane u novoj upravnoj zgradi fudbalskog kluba Sloga.
5: U novo izgrađenoj upravnoj zgradi za fudbalski klub Sloga Borovo napravljene prostorije koje će se nalaziti teretana. Dosadašnje postojeće prostorije koje se koristile u zgradi pored će se isprazniti, te sprave će se prebaciti u novu prostoriju, u nove zgradi i kupit ćemo dodatnu opremu kako bi se ta teretana zaokružila sa svojom ponudom. Uz same sprave za vežbanje će se nabaviti i popratni nekakvi audio i video sadržaj za korisnike teretane. Sama teretana će biti dostupna igračima Sloge Borova kao i za ostalim zainteresovanim meštanima iz Borova. Također kao i za izgradnju parkirališta, rok za završetak tog projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstoji postupak javne nabave za opremu za teretanu i uvođenje tih izvođača, odnosno isporučitelja robe u posao. Vrednost tog projekta uređenja teretane iznosi 43.138 eura i također i potpuno se financira sredstvima Srpskog narodnog veća.
4: Vlada Republike Hrvatske donala je odluku o darovanju Vukovarsko-srijemskoj županiji dve zgrade bivšeg internata u Borovu naselju za prenamjenu i proširenje smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe. Na radnom sastanku župana Ivana Bosančića s državnom sekretarom Darijom Tišovom definisani su operativni koraci za realizaciju projekta u skladu s administrativnom regulativom, izvestili su iz Vukovarsko-srijemske županije.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Učenice 8. razreda osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić ostvarili su zapažen uspjeh na prvom državnom takmičenju iz srpskog jezika koje je održano u aprilu u prvoj srednjoj školi u Vukovaru. Jelena Jerotić osvojila je drugo mjesto, dok je Olja Đurić zauzela treće mjesto, potvrdivši svoje znanje, trud i ljubav prema srpskom jeziku. Njihova mentorka, nastavnica srpskog jezika i književnosti Branka Banjac, istakla je da je izuzetno ponosna na svoje učenice i njihov uspjeh koji je rezultat predanog rada i zalaganja tokom školovanja.
6: Izuzetno sam ponosna na učenice naše škole, Jelenu Jerotić i Olju Đurić, i na njihov plasman na državnom takmičenju srpskog jezika. Ovo takmičenje je od izuzetne važnosti, prvenstveno zato što su one nagrađene za nas, jel tako, ali i sa druge strane jer je srpski jezik po prvi put ove godine plasiran na državno takmičenje. I to nam mnogo znači i ponosni smo što su baš naše učenice bile među nagrađenima. Jelena i Olja su izuzetno inteligentne devojčice, devojčice koje su istrajne u onome što rade, devojčice koje prvenstveno neguju radoznalost, onu pozitivnu radoznalost, i ja im želim svu sreću gde god da odu, pa i ako izbor njihove srednje škole ne bude recimo uključen srpski jezik, ja im želim da one i dalje nastave da neguju svoju jezičku kompetenciju.
4: Za postignute rezultate učenice su dobile i priznanja od Vukovarsko-Sremske županije. Priznanja su prošle nedelje svečano uručena najboljim učenicima i nastavnicima mentorima osnovnih i srednjih škola s područja Vukovarsko-Sremske županije.
3: Pa meni je jako drago što sam uopšte predstavljala ovu školu i što sam prvi put u istoriji ove škole otišla na državno takmičenje. To niko do sada nije napravio, pogotovo ne ovako veliki plasman i moje drugo mesto i treće mesto Olje Đurić. Jako sam ponosna na to i što se moje zalaganje i moj trud isplatio. Pa nije bilo ni toliko teško, znala sam dosta pitanja, ali onako bila sam baš iznenađena i sa tim plasmanom i sa mojim uspehom. Nisam se uopšte nadala drugo mjesto. Pa eto, županije sam priznata, dobila sam novčanu nagradu na koju sam jako ponosna.
7: Pa takmičenje je prošlo dosta dobro, kao što ste rekli, osvojila sam treće mesto. Bilo je pitanja iz gramatike i iz književnosti. Jako sam zadovoljna, osim što sam sebi donijela titulu i škola je dobila titulu, pošto je ovo prvi put u istoriji da je neko svoje treće mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Bilo je teško i bilo je velike konkurencije, ali je sve super prošlo. Osim što sam ponosna na sebe, zahvalna sam i svojoj mentorici, nastavnici srpskog jezika Branki Banjac. Pa jako sam ponosna, baš mi je bilo drago što sam dobila sam tu novčanu nagradu i jako sam zahvalna što sam priznata i što sam osvojila to treće mjesto.
4: Rekle su nagrađene učenice Jelena i Olja. Priznanje učenicama i njihove mentorki uručio je zamjenik župana iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji je tom prilikom čestitao nagrađenima na ostvarenom uspehu. Ovaj uspeh predstavlja veliki podsticaj za dalji rad i učenje, ali i potvrdu kvaliteta obrazovnog rada u osnovnoj školi Borovo. Škola je ponosna na svoje učenice i njihova dostignuća, koja na najbolji način predstavljaju svoju školu i zajednicu. U okviru projekta I u mašti i u bašti, koji provodi daljsko udruženje Đorđe Ocić, proteklog vikenda u dvorištu udruženja za najmlađu publiku izvedene su dve predstave u izvođenju glumaca putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda. Kako ističe predsjednica udruženja Dejana Ocić, projekat je osmišljen kroz tri programske celine: baštaonicu posvećenu književnosti, muzičku radionicu i dramicu u Avliji, u okviru koje su održane pozorišne predstave za decu. Cilj projekta je da kroz književnost, muziku i dramsku umetnost podstakne kreativnost, maštu i aktivno učešće najmlađih u kulturi.
8: Inače, dramica u Avliji je deo manifestacije za decu i mlade, održava se ove godine već treći put. Ta manifestacija se zove I u bašti i u mašti i nazvana je po zbirci pesama za decu Đorđa Ocića. Ideja je da se u okviru te manifestacije okupljamo, družimo, da učimo se i u pisanju, u spisateljstvu i u drami i u da se edukujemo i da uživamo jednom reču u kulturi i da u stvari na neki način dajemo prave osnove kvalitetne kulture našoj deci.
4: Predstave Šumska bajka i Mačke na opački izvedene su na dve pažljivo osmišljene scene, jednoj u zelenom hladu dvorišta i drugoj pod Einfotom. Kreativni pečat ovim ostvarenjima dala je Sofija Ristićka, umetnički direktor, reditelj i autor teksta, a publici se predstavila i kao glumica.
9: Svaka predstava nosi neku pouku, ja se trudim da to deci bude zanimljivo i ono i najmanjoj, pošto nas bukvalno gledaju deca iz jaslica, tako da to onako i vizualno bude šareno i zabavno, da ima dosta muzike i da deca nešto nauče lepo. Mislim, pre svega ovdje nam je prekrasno, zaista Dejana nas je divno ovdje primila i ugostila i ceo ambijent je divan i oduševljeni smo što su ovako deca željna da dođu i radosna i učestvuju u predstavama i vidimo da su baš zainteresovani. Tako da juče se igrala Šumska bajka, to je naša zapravo prva predstava našeg putujućeg pozorišta Ćira i vrlo je ovako, kako da kažem, tražena, obožavaju je i roditelji i deca zato što je tako vesela, zato što je, čini mi se, najviše interaktivna od svih naših predstava, uključuje decu, onako postavljamo pitanja i onda oni tu učestvuju u čitavoj toj radnji i na kraju svi zajedno đuskamo uz jednu pesmicu. I danas su se igrale Mačke na opačke, to je musical za decu, tu sve vrijeme mi pevamo uživo ja i još koleginice i kolega, mi smo tri mačke, tako da deca stvarno lepo reaguju i ovako smo vjerojatno zanimljivi zato što smo u tim kostimima mački.
4: Odaziv dece koja su interaktivno učestvovala bio je veliki. Među njima su bile Emilija i Ivona, koje su učestvovale i u dramskim radionicama.
10: Bilo je jako lepo i najzanimljivije mi je bilo kad su se ona bela i ona crna mačka posvađale.
11: A kakva ti je bila ona Madame Babi?
10: Bila je dobra i malo smešna.
11: Šta ste radile na ovoj radionici glumačkoj?
10: Plesali, zabavljali se i glumili. I tako.
12: Pa sve mi je bilo zanimljivo, i mačke i babi i sve.
11: Bila si učesnica ove radionice, šta ste tu danas radili?
12: Pa plesali smo, imitirali životinje.
4: Program su dodatno obogatila deca iz Romskog resursnog centra iz Darde, koja su se predstavila izvođenjem tradicionalnih romskih igara, oduševivši prisutnu publiku svojom energijom, razigranošću i talentom. Projekat I u mašti i u bašti podržan je od strane Srpskog narodnog veća iz sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnice Bođirković te članova udruženja, komšija i volontera. U Negoslavcima je proteklog vikenda 13. i 14. juna održan Negis Kup, koji već treću godinu za redom organizuju škola fudbala Negis i FK Negoslavci. Na takmičenju je učestvovala 21 ekipa iz 17 klubova sa vukovarskog područja uz goste iz nekoliko klubova iz Srbije, rekao je voditelj škole fudbala Negis Josip Tunjić.
13: Što se tiče organizacije, radi se o turniru za decu ove godine 2014. godište i 2017. mlađi, i imamo dva dana. Danas u subotu igraju 2014. mlađi, a sutra igraju 2017. mlađi. Dolaze nam 17 klubova, 21 ekipa, neki klubovi su i danas i sutra. Većina klubova je tu iz našeg središta i iz naše županije, a imamo i goste iz Srbije, nekoliko ekipa. Naša ekipa već godinama unazad ide na sve te turnire, odazivamo se, dosta smo i pozivani, da budem iskren, i svaki put se odazovemo, i iz tog razloga mi možemo da je organizujemo ovako jedan masovan turnič. Teren je 60x40, golovi su 5 metara širine, 2 visine, igra se po sistemu 7 igrača i golman, u ekipi može da bude prijavljeno 15 igrača sa dva voditelja, trener i predstavnik kluba. Utakmica traje 18 minuta u komadu, sve utakmice, i grupna faza i završnica. Ukoliko u završnici rezultat bude nerešen, odmah se pristupa izvođenju penala.
4: Talentovanija deca odlaze iz škole fudbala u potragu za izazovnijom sredinom, a u školi se radi s tri kategorije.
13: Trenutno brojimo jedno 70-ak članova, malo smo u padu, što zbog demografije, što zbog drugih klubova, deca koja su malo talentovanija odlaze i tako traže, da kažem, malo izazovniju sredinu, ali u principu trenutno imamo tri kategorije, to su juniori, stari pioniri i predlimači. Imamo rad sa otvorenom školom, to su deca rođena 2019. i mlađe, oni nemaju nikakvo takmičenje, ali su u sistemu treninga sa trenerom. Najzastupljeniji su zapravo i ovi najmlađi, ti 2019. i 20. i 17. i 18. Sa njima zapravo i najčešće idemo na te turnire iz prostog razloga, jer za njih najviše turnira ima. Imamo nekoliko turnira i sa pionirima, već tamo kasnije kadetski i juniorski staž, to su samo prvenstvene i kup utakmice prijateljske. Tako da sa njima ne idemo, ali sa najmanjima idemo na dosta turnira. Rekao bih između 10 i 15 godišnje. Ove godine su nam generacija 2017. i 2018. na Zeko kupu, koji je jedan od najboljih turnira, uzeli su treće mesto. Pre nekoliko godina je generacija 2013. i 14. osvojila Coca-Cola kup i samim time se kvalifikovala na državno u Rijeku.
4: Sponzor škole fudbala je opština Negoslavci, dok se za nabavku opreme sredstva obezbeđuju kroz donacije koje se prikupljaju tokom samih turnira. Predsjednik fudbalske škole Negis i član uprave FK Negoslavci Dejan Bogunović ističe da je rad s decom izazovan, ali i lijep.
14: Sa decom je uvijek lijepo raditi. Da je lako, nije, ali evo, već šesta godina smo u funkciji kao škola nogometa i za sad sve funkcioniše u najboljem redu. Sami se prijavljuju, najmlađi pogotovo, uzrast od 6 godina, to je njima sad i zanimljivo i više zbog druženja nego zbog samog sporta, ali sa vremenom i zavole taj sport pa ostanu u njemu.
4: U školi fudbala trenira i nekoliko devojčica, otkrio nam je Jovan Breškić na poziciji levog stopera.
15: Volim fudbal. Prvo zbog prijatelja i zabavno mi je to igrati. Pa mi imamo jednu devojčicu koja igra jako dobro.
4: Turnir je protekao u sportskom i fair play duhu uz mnogo uzbuđenja i zadovoljstva kako kod dece, tako i kod trenera i roditelja. Info plus info. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta početkom februara ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 57-godišnjaka koji je kao načelnik stanice granične policije Bajakovo pisao sebi prekovremene sate i uzimao slobodne dane. Na osnovu netačnih evidencija okrivljeniku su obračunate uvećane plate, čime je pribavio nepripadajuću imovinsku korist od 3.886 evra. USKOK precizira da je naknadno prepravljao već sačinjene rasporede rada policijskih službenika, lažno prikazivajući da je radio u dane vikenda, neradne dane i na praznike. Policijska uprava Vukovarsko-Srijemska izvestila je ranije da će osumnjičeni načelnik stanice granične policije Bajakovo biti udaljen iz službe i da ga očekuje disciplinski postupak. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Međutim, zbog neisplativosti tog posla napustio ga je. Bio je i pomoćnik oko ruleta, krupije računovođa. Nakon toga počeo pevati u lokalnim grupama pod pseudonimom Dino Martini, po tada čuvenom tenoru Metropolitan opere Ninu Martiniju.

0: snow.
1: Šezdesetih godina prošlog veka Martin je na NBC televiziji lansirao svoj nedeljni show The Dean Martin Show, gde se predstavio kao lenji, bezbrižni pijanac kome sve polazi za rukom. Ta emisija je bila među 10 najgledanijih, a glumac je dobio reputaciju pijanca, iako je u privatnom životu bio suprotnost. Martinov život je 80. godina počeo da ide nizbrdo, pošto mu je sin poginuo u avionskoj nesreći.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao Niko Enrić se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
1: Slušate radio emisiju Gaia Teratelus, posvećenu najlepšim kucima naše planete. Danas plovimo put Atlantskog okeana i posećujemo arhipelag gde se spajaju Afrika i Evropa, skriveni raj vulkanskog porekla, muzike i sunca. Naša tema su Zelenortska ostrva ili Cabo Verde. Krenimo zajedno na ovo egzotično muzičko i geografsko putovanje. Zelenortska ostrva su potpuno ostrvska nacija smeštena u severnom delu Atlantskog okeana oko 600 km zapadno od obale Senegala i najzapadnije tačke Afričkog kontinenta. Pošto je reč o izolovanom arhipelagu, Zelenortska ostrva nemaju kopnene granice, već graniče isključivo sa nepreglednim plavetnilom Atlantika. Arhipelag se sastoji od 10 većih i 8 manjih ostrva vulkanskog porekla, ukupne površine oko 4000 kvadratnih kilometara. Geografski su podeljene u dve glavne grupe u zavisnosti od vetrova, Barlavetno, ostrvo prema vetru na severu, gde spadaju Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal i Boa Vista. Sotavento, ostrva u zavetrini na jugu, koje obuhvataju Santiago, Maju, Fogo i Bravo. Pejzaž ostrva variva od dramatičnih suvih vulkanskih vrhova i crnih stena, pa sve do beskrajnih ravnih peščanih plaža koje zapljuskuje tirkizno more.